0: Her har du vidt døtter vi sender noen Your Mind. Susanna ikke så kjent i førgen. Hun oppvoksen nere og hever skrivet nok snakk om at være dansker i førgen og være føringer i Danmark. Men hun låt også i cementkappen i 2021. Her hun spalte seg hva i finalene. Hon og Heimon faktisk kom hva i finalene og skriver Dimma.
1: Hvor Heimon?
0: Heimon Barbro Petersen og en stor bølger.
1: Ok.
0: Ja. Han lovet i øyne nek, for det var faktisk som søtte at det var den neste Daniel DeVitos.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men...
1: Det ble så til tøkken, eller hva?
0: Ja, han fikk seg en annen klatning på. Han ble nummer 3, Heimon, til Ari i finalen. Og Tina Mellengård var nummer 2. Og Joan the Shitboys vann.
1: Åh, oh, tær vunnet til Ari.
0: Mm-hmm.
1: Så hon är en gester i en tonlagarkapping i år som är i Norrland hos någon. Men hon var lottagare i fjör. Det heter Pan-Arctic Vision 2060. Det kallar sig alltså, som ta Eurovision i Arctis faktiskt. Så nu i år är hon gesta sankar Susanna här hos Dötter. Och han som ombår för i år är Marius Disi.
0: Han var eisen i finalen det var. Det var sant jo.
1: Ah, det kan jo. Men skulle vi spille sant jo?
0: Jo.
1: Marius?
0: Jo.
1: Ja. Men
0: det er nok så vilt da, altså at det er Eurovision i Norrland hos noen annen oktober.
1: Ja, altså Arstist.
0: Arstiska Eurovision.
1: Ja. Ja.
0: Det er for jeg ikke nok av fokus.
1: Nei, det er alltid helt ikke. Nei,
0: jeg halte vi skulle.
1: Vi takket opp at det er om en av viket at det
0: ja, akkurat.
1: Jo, ja. Først til sangeren Jonas Gård og rapperen Marius Disi til samstavet for første fyr av hessere heten her Lennon Josare Viter. De skriver at det er et innlitt pop-rapp steglet om å finne Jos og styrke i egnom som du elsker. Jonas og Marius og Peinertros Rasmussen og Philip Zachariasen har skrivet og fremlet sammen. Vi tar nå Josare Viter, vi Marius Disi og Jonas Gård.

0: Vi tar var akkurat lortet etter ljøsere vi tar til Jonas Gård og Marius Dissi.
1: Ja, og Ellen Frutjakveld spalte nettopp konsert. Og det en bølger som mann av Baldur i Holm og Lazar Illich. Halte jeg, kanskje vi
2: til. Ja, akkurat.
1: Gjerne gjør dere feedback om hatt av navnet.
2: Ja, takk.
1: Vi vil gjerne si det rett. Ja, og dette første stegleie heter Oak Nutter. Og det kommer vi av kommende fromhelter utgavene.
2: Ja. Og arbeidsbøyter i bøltsjonen greit. Baldur stender for fremlesle, biton, programmering og mixing. Min leser skriver tekstene og rapper av løvnen. Og stegleien og knutter har bøltgrunn eisen vinter hjelp fra Ronny Rasmussen, som synger fengende nyleie og setter sin særlige dom av leie.
1: Ja, og kommande heldare utgavan, hon får finna sig om samstarv vid känd nån av första tonlökapatsen. Det är greit att med till underfärra Mario Stisi och Esne Jonas Ström ur tonkorst av vi av dessa heldare utgavan.
2: Spännande.
1: Ordliga. Ska vi spela oss det från honom?
2: Vi tar det. Och nu.

0: Vi tar vel lortet etter nettopp ved Sanjinon og Knutter, og i gåenselskapet av Ronny Rasmussen.
1: Som annars eisende lottok i sement, og det var i 2025, i fjør, ja.
0: Hei, Kassuk.
2: Hette er et nytt ljøv.
1: Fintta juni kom nu tja EP-en tja Beini ut som kallas The End or Beginning of Us. A utgavni personlig og reilig sanger om kærleika, Iva og tar løtnar her samband annak for sprøytest, slittnar, etla krever at du velja stendte vi tutt og tårer at gjerra nekka vitta. Vi lett jo veie og færa høyra fyrsta lei av utgavni, By the Bus.

0: Vi tar då By The Bus som är fyrste sankeren av EP-ne tja beinet. Og høvesankeren av utgavene Won't Let Go, som beiner sjølverløser som kjenslelige middelen av utgavene. Og det er jo tusenkjennom av beiner synger årene If This Is The End or Beginning of Us.
1: Og beiner har sagt, for meg snur sankeren seg om ikke å gjøre opp, men at arbeidet seg i døgnet til torføra, hos det ikke alltid til letteste. Vi forelder oss etter Won't Let Go, tja beinet.

0: Vi tar det beiner, vi won't let go. Og beiner har haft vind i seklen i Danmark og i førjen, så en platte han Greener kom ut i 2024.
1: Ja, han har vært på topp 20-listan i Dansk Radio, og har finnet tver FMA-viruslønner, for Årsens Lea, Romeo og A-høyre-viruslønner.
0: Og han vil ha sin kjøst at høyre her hjemme.
1: Ja, jo, her hele Trudja-konserter i Rensarunen i november. Skal vi spille en av tredje?
0: Vi går for alt det neste. Through your eyes.

0: Vi tar det through your eyes, kjøp beinet. Og nå må vi fra vår.
1: Må vi?
0: Vi får flytte dere, jeg har salt en garag, og jeg sendte når etter. Helt inn til Syrgut.
1: Ja, her en annen, kan jeg si, bygta dronker fra. Som eisen spiller i den her akustiske gitaren.
0: Ja.
1: Benjamin Djurus, som brukar listanavnet Ø. Jeg har sett han skriva at T.A. from Nørnum var brukt bæg om tonleik og ischinkalist. Så til det her av navnet Ø.
0: Mm-hmm. Og Benjamin har givet en heldar utgave ut, som eisne eiter Ø. Og vi får høre leie, hva de hun.

0: Hatta var vi er mot til etterskolen av Brunne. Og vi til flytta kun til en ung annerledes mann, Benjamin Rajani. Etter lenge ble en ekspalt da vi får i ferie, i sommer da hikvene kom jeg høtte. Og i tjoenån er en sanger om å være. Og i tjoenån fenga våre midler vantene nær om at gjerast omkår, og at asana er til å lanke ærste. Vi er noen jeg synder ironisk om tona, vidt gjør sjangeren evne som samleika og vaksne mann og liv, som en loading process i framvis er i gang, skriver Benjamin Rajani.
1: Ja, og jeg synes ikke at neste stekleg er av vi, og det heter opp ur nalvanen. Men det må vi da spørre til, jeg synes ikke 2. oktober. Og en helter utgave er av vi, Ankerstani er en via lund. Men her må vi bo opp alt langt. 7. november. Komma tutsche, sein Schild, sammla.

0: Vi tar det 20 noen til Benjamin og Jenny. Og Marie, vi er ferdig å takke søste leie i sendingen i dag. Vi er ferdig å sende opp i tempoen,
1: ja. Ok, ja, vi takker Svenka. Vi henter den opp, som tar skrevet som en grådsyrjøs satira, og vi blinker lusjeren til syes som en blinkende sirena, at han får en bimmere. Ja, jeg heter Prik til Tryggleggen, og vi er klart som et sommerle. Vi tar da, henter den opp, vi Svenka.

0: Og vi tar de hendene opp, vi svinger, og Marietta var søster lærer i det.
1: Ja, men vi er etter om en vike. Og her har vi flere nødseler.
0: Ja. Vi takker for Jokken. Høyre satter neste høst. Eller vil du si for at du ser ut som du vil si for at du ser ut?
1: Bye!
0: Okay, bye.

Jodvarsbygg av morgon, og i dag frutjadavur 18. september, og klokkan halvkun tjej. Og Øsnihesen davuren hever sitt navn, 18. september kallast Titus, flore halvkjemenn vi hese navnet, men verur til helst ikkje sipa til tan Titus, som Paulus skriva i brev til, og dette skriver Axel Torkar, og i bøkjene deir og navn, og i almanakkanon. Og solen røyser klokkan 1 minutt og i tjej og i morgon, og hun setter 8 klokkan 11 minutter i vår halvkon 8 og i kvöld. Og vi tilfæra som vant hese løttena til klokkan tjej, jeg tykker at vekker noen til å være om en løttela løttum og langkone og kunne vi stedfeste at i havn det godt i torst og stilt, og ja, solen røyser som sagt om en løttela løttum. Og at jeg at vekker noen så færre vidt, også er at jeg ikke at omkron av tog som færre er frem, og at ikke september vi færre noen togjon, omkron søvende her var vidt, og så sjølvante, også er tøvnløgjen. Og let dere høre en sang, vi det var spalt øyne for hentan mannen, men halte ikke at jeg gjerne kan vi lette noe at du er øyne for enn, og det er kvøven til september, og en sanger til Robert McBurney som Kim Hansen synger.

Etter velkommen til september. Det altså Kim Hansen som sang, og klokken 4:00 i vår holdkunn tjej. Og så færer vi det tidsja et vekkrenån, og dette forsøkningen som galdende til og med deg og i morgen. Og det vil bo fra Lotte opp i Frukslåt, Vestan, 38 meter om sekunde, sånn at fyrer opp i Fruskan, vind 20 meter om sekunde. Skutja og akkurat stelle, 17. parsten, gonger han nyer i sunnan, og minkar vinden nyer i minni enn 5 meter om sekunde. Samdreje og regn, sånt i kvöld, gonger han opp i Estan, og vekser vinden opp i Fruskan vind 5-20 meter om sekunde, og i støvbund struger i vinde 13 meter om sekunde. Første tøymann etter midnatt, vi rur låt av Imsson 18, til vi fram vi i samtrygge og regn, og i natt vekser vinderen annars opp i fryskan vind, og kanskje opp i strug 8-13, sånn at vi skifter opp i skri 18 meter om sekunde. Til vi samtrygge og ela vever. Fyra parsen i margen, vi rur låt til frukslåt av Øssenenke, 3-8 meter om sekunde, samtrygge og regn etla ela vevor og hittin i middelen 8 og 12 sti. Og så gjerne vi retta Simon og Thomas Alstrup, som og saman om bølgjene kallast Jona Blacksmith, og vi færa tøyra. Og etta løven tøyra til retta og i tørnevna Dreams.

Jimi Hendrix og hans herre menn og leie som øyder Hey Joe. Klokkan tryggartir til tjei. Og fra Jimi Hendrix og til Naka Hølt Anna. Hetta en trio som vi får at høyra nå, og hun kallar seg John Gottfredsens trio. Og leie og i tørr færre at spela til Du Lille Sigøy.

Hetta var John Gottfriedsens trio, og en trio som har spalt saman i 35 år, så gjerne jo innan hun dro i 0,5. Og leie var til å utarkatla du lille seg gøyna. Og klokkan fyrir var 20 minutter og i tjei, og vi tok du at omkron som fyrir var fram 18. September og juani, og vi kunne tro i akkurat treat. Jeg sa fyrir innan tøvnløgjen Borsrev, Jeg synes jeg tenkte det igjen for 20 år og så gjerne, og i 2006 ta blei ta 73 år gamle Willie Nelson, og balker hans her stekke av Rappeltinon, og det var nærende spøyne Lafayette i Louisiana. Og ombord av konsertsbossenen fann politiet bei marihuana og svampar. Ta vekle fritjær månad i hant lere, han er avduket i samme det, og en av minnesplato og gjennom Lutlund Kjattlæra her sikst at brestje rock'n'roll tøvnløkeren Vær Føttor, Holtrush og Framan Undan, det vil si jo i seks Holtrush. Steg i Vær Ta og en lydel kaffestova som la i Old Captain Street i London, og det var av Hesar og det var av Hesar steg, at balkar og sangare som Tornadoes og Tommy Steele og The Shadows og Øsne Adam Feit bryr av å syne fyrr. Og så kan vi lente hans øyne nevne at amerikansk J-Balkrin Wild Cherry kjørtes nummer 8 av amerikanska Billboard Hot 100 18. September i 1906. Og det var vi Play That Funky Music, et one-hit wonder som øyne klarer å si ok, og i Englande, her kom opp på et kjente plass.

Yeah, I played that funky music at the Wild Cherry in the Janundra og 6:30 og klokkan nu 5 minutter og tjej og Arvid Tjevast så færre vi til tjeja og i skrona tjå okkon fyrra parsten vi tjeva tjender nu klokkan tjej så igjen leser Annika Magnussen Gord Prestor Morgon Lesteren og etter han kommer badna utvarspe og klokkan 7:30 tjeva vi tjender etter tjej. Så morgonsendingen av Skra og Verster og i morgon og Inge Rasmussen og Jakob Dahl. Ta senda til klokkan nuttjo, da vil jeg ha en tøyende sending av treat. Og 5 minutter i vår nuttjo berur Eivor Pallstøtter, tøvnlaka gestor, Kjærona Jakobsson og i sendingene på en løs i studio 5. Klokkan nuttjo sender vi brettan, evne hesafer til mentanen og i løgtingen og Kultura av Skra klokkan 11, etter sending til Eifene Jensen, og hun var for at høyre sønne parsten i Jar. Og vi tar hva tøyender klokkan 20 minutter i halvgån 8. Og da søgneste var en klokkan verur tjej. Det verur Sebastian, og innkjøtter tjej alfjers, tar han halv seg i vetrunnen vi øynere vint og viser.

Ta fæta i at jeg tøymon er ikke bedre enn å gledes og at gjøre seg til gode med en liv i er. Men at ete og drekke og njøte, fakna mitt i allare møyene. Det er øsne hver jo manne og en gama fra gode. Pratikaren kapittel 3, vers 12-13. Kvært gleder du til til. Det er kanskje og synder lattere svære og en frutja morgon helter enn og manna morgon. Du som er avvis i skola eller til arbeidsmatt nå, gleder du kanskje mest til vikskiftet. Til å sove lunsje, til å gå an døvere, til å sitte omkran som du er gode vi. Eller kanskje gleder du deg bare å komme hjem i kveld og være sammen med din familie. Eller kanskje gleder du deg til å være hjemme og ensamhet og takke oss indre tøy til din kjøls. Kvært gleder du deg til. Vi mennesker har alltid huksa om de store spørningene her i livet. Kvært er meningen vi livet nå, kvært er et godt liv, kvært skal et menneske bruke sin tøy til. Heimspekingar og godfrøyngar hava gjort en ølte rundt av svære som spurningon. Og det er kanskje ikke så løye at spurningren stender enn og synder og svære av. To sværene er så imisk, og spurningren er så større. Kanskje skulle vi helt til å spyrre okkon, kvært gjør meg glede. Etter møyre og tørselet til å fyrhalde seg til. Og i prætikaren og i gamla testamentet stendur at menneskene skal gledast og njóta ta gåa, mian og liver. Til er en sera hjelpunden trygg. Prætikaren sier ikkje at vi skulle løyta lengt borsre for å finna gledina. Han tåsar om at eta og at drekka og at arbeida og æsne at gledast. Til er et høyt vanligt menneskeløyv. Og etta er en anfaldur båskapur, men av og an tørvar okkur en anmenning om at njóta løyve og at gleda som løsner, mian tererver. Toi gledin bor ikke best ut av mon stauro løtno. Ofta er vi et menneske så løys at vi gleda okkur til imest. Og et nu kan det være en konsert, og en fyr, og et størst hatjærhalt, etla okkurst holdt anna. Hvis at en kan glede seg til slike store løter, skulle vi øsne minnast at livet ikke best er bygd av de store løsene. Men i livet noen er jo øsne de små og gjerne løsene. Og en slik løte kan til dem svære en god kaffemåner sammen vi og noen gode størrelse. Et eller annet tar jeg småbann, flønner, eller en god sjank og utvarsmål, og en god samrøve vi en god anvin, morgonsongren tja en kvarskvetsjå, etla ta i solen brottlja, kjem fram og hitar anlid. Men etter er det løtene som djeva løvenån så nek inn i alt. Vi da var lyntet til at huksa at vi skulle skapa okkon et godt løv, at vi skulle letja atlaner, røkka mål, og få som mest på sjur tøyene. Men prætikaren venter nästan tankan hon har hött. Då jag minner och nå att glädjast medan vi arbetar och medan vi ströjast. Att vi skulle glädjast medan livet är. Och samstånds är detta ösning och en pass av trunne att vi tackar emot det och glädjast om dessa löter då det här är och ösning och en gava från gode. Vi är som i hova kunde vi tröna in i en dag frutjadegen. Vi hälter övers i egen og spyrja okkon en heldur unnfaldan spurning. Kvært gleder meg i det. Og ta i hendan løter kjemur, så kanst du takka gode, her du kan spia. Fæg var, tu som erst i himlen om. Høylagt veri navntut, kom med rujtut. Veri viljetun som i himle så jeg gjør, og gjev okkon i det okkara daglige brei,
og fyrirgjev okkon synder okkara, så som vit òsne fyrirgjev at høymon i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje frøstingar, men frelse okkon fra til ytla, tog jeg tøytter og ikkje valde og høyren om atler hever. Amen.

0: Vi tar oss sent morgenløster som Annika Magnussen Gård, prester, skriver jeg og les.
1: Hei alle sammen, og velkommen til tredje part av Søvne, Folk og Dølker i Kardemommebøyne. Søvne hever Torbjørn Ekner skriva. Eion Johannesen tog det til først. Og det er også han som legger til rettes og sier fra. De som vi i Løgjennom Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen og Rigmor Restorff Rasmussen og i klaverfeltespillet. Marius Rein og Lias og Rattara stod for det tekniske.
2: Arne Hestfrytun bygger, så slipper vi til begraf av suttje filmen Folk og Dølkar i Kardemommebøynum. Tui, nu verir han af føreskon. Men fyrst høyra vitsøvuna og i badnudvarpnum.

Så lengt om landet kom dæren, vi hinne stål og sol og sommarvarslo støvnene og i kardomommobojene. Hun byrja i langko av måten i Arla, ta kardomommobojarorkestret vi kvøyton hikvon og blaumon og klapphålen hun møtte opp av torgjennom og spalte kardomommomarsjen. Ta vær en vekur dæver. Solen skein, husene våre pynta i vi blaumon, og fløtjene våre vondene stong ut i gåa veggrunnen. Bøttene hadde fri i skolen, og de voksne hadde fri fra arbeidene, og alle våre i sundagsklæven hadde det best vært tøstdager. Folk kom køyrande til byen, og i fyn og blom og skrudden vognen, og åsnene hadde blom og kranser om halsen, og sprøklet der pappersduskar i pannene. Alt vær så vækust at ondje visste om at sia fra nøkron ui vækrare vær. Öll ui bøynon skulde til hina stóru sól og sumarverslo stævnuna ui vialundene. Nei, kortene, ikkje öll. Lutla kamomilla skulde ikkje, herr Oman. Hon slapp ikkje fyrir Sofiu Mostr. Hon vær ekvilja tjett av du, tog hon vilde så fegin vir vi og hørst tånleik og sång og alt møvelit, men ta vær ondja gjerra vita. Tog ta Sofia Mostr hei sagt nei, så merste ta nei. Tog Sofia Mostr vær tvør og grenjut, og sjálfur politimeisteren Bastian rattest hana et sinter. Camomilla sette seg vi klaveri og for at venja seg, tog at spela et sinter ta ugei. Og medan hun satt her og leika i en luttland vals, kom gode vindmauer hennara Tommy ryande fram vi av åsne søgnen. Han stegga i utanfyr vindeia og lortet i etter tånleikjennom. Og han helt at han ljåa i så vekkust.

0: Og via Londene var tånleikur og karusell, etnokjål og luftradja og nekvor larmer. Nekv kjent anlit. Her var fyrst av Ødlund Bastian politimeister.
1: Góan dagin, Tobias.
2: Góan dagin.
1: Og takk fyrir hetta afbera góa vekkru. Og góan dagin, Sofía Moster. Det var nu hon alltaf tíin eisne vildu koma.
2: Ja. Yeah.
0: Og så rann politimeisteren langur, tog han hei ekvilja negv om at vera. Oi, via Londone var eisen i ein løydel maur og et bandini, vi einum stórum elefante som et grosso. Han var så stórur at han rakk løyka fra oi negra og heilt upp, og oppi a ritjunum varu flere sessir. Fitte gamle Tobias kjepte beinan vegin fyra ferasela til elefanten og bjaua i bæge seg sjálvum og hinum trimum en rujetur, mean Pontius og mean stå tjauraur vi et træ. Tog klokkan lei måte fimm, for folk at seta seg av bantjinar framanfyri hin gamla leikpadlen, tog nu for framsøyningen kjøtt at byrja. Tommy og Camilla og Sofía Moster og Tobias settust av fyrstur. Tui Tobias skulle lúttaku í sanginum.
3: Her sita vid bæra heilt vel.
0: Og Sofía Moster vær om suyur eisene voren så blúi og at lúta. Bænt æren suyningin skulle byrja kom politimeisteren iver at fyrstur. Han sa et sinter oppskakaur ut og segir vi Sofía Moster.
1: Og gåa frikvel Sofía, ter henta rævelia, at sangar inna okkar i våren så has, at hon hever ikkje ein tåna i kroppen hon asar. Kunde tyen ikkje sunnkje ein luttland sang i stein fyre?
4: Nei.
1: Og jo, gjerte, det vil det være så honalut.
4: Nei, er du ber ein sang, og han huskar ikkje her.
1: Og jo, her huska allir sanger, bæði glæðir og syrgjulegir. Sýn nú, ja.
4: Nú, ja. Så syngi minn. Men það var vestja tíun. Þú sanger huskar ikkje her.
1: Og tusen takk.
0: Segir politimeisterin glæður og fróður. Leip upp á leikpallin, tóa í tjaldi til viks og lét svo framsýningina byrja.

0: Klockan är 7:30.
1: Fyrra parsten för landstyrelsmävren och utanrutsmalen att kunna utanlandsnämnden att ha lagt inte någon om härnavarvänningarna och i Västmanna. Råförsla verar ägstning om utanrutsmalen. Vänningen som äter Lion Protector 2026 börjar i nästa vecka. Men först och falskning är det långt att komma till Västmanna. Dansk och brettsk härnavarfolk för att häva mysta i Västmanna medan vänningen är. Vantande verar också om forsfolk i mystöjning av Havnarlännen. Joint Expeditionary Force skipar fyra vänjingsne. London och i tog samstarven är Brettland, Danmark, Nyland och Baltisk och London. Vörn verur eisne vi och i vänjingsne. Skipan är Strasmiri Line kommer till Hongkong i morgonare. Här ska skäge som skipet fick fyrhända månaden omvälast, säger stjåren i Smiri Line Jens Meiner Rasmussen. Sambart Vessel Finder og Marine Traffic er skipet av ved til Hong Kong ur Kina. Skipet får ur CMN og i Kina mykken nottene. Annan september kom eldur i maskinrummet til skipet nese. Han var kjøtt sløkter. Ongen folkeskeie vær, og i manningen er utro 20 manns. Skipene som av vedleførje ur Kina, her skipet bygd, var 24-åringer utfyrer Taiwan og får inn av skipasmiet i Kina til Kanningar. Rusan og i havn flyter om vikerskiftet, tog ikke lengt bare over om Høyvøksvegen, ur Milån og i høllene til postversjonen av Owens Hatt. Og i morgen oppe i Milån som vant, leier det fra 2 til 4. Månadein stongt, men torsdagen klokkan 12 letter Rosan opp av Owens Hatt. Fløskomåttøkken i havn var stongt i en av viko, fra månadein 28. september til månadein 5. oktober. Eisen i håndflyter av Owens Hatt. Nå vil jeg skrivstoven, Søloboen og Gømsland kjør Rosan i havn under samme tætje. Parstafella i postversk førja stående jo i februar, parstafella i Owens Hatt 2. Enda målet av parstafella noen at eie fast og leie ut og annen virksomhet ut i sambandet. Rostrekka Søland leier fra parstafella noen. Landstyret fører nesten at vi kjører alle lovene om mer virus kjalt, og undantøk og frytøkere i lovene eier at være enderskoa. Det sier Aksel V. Johannesen, landstyrsmøver. Han er vår svære herver Polstøtter, løktingskvinne. Hun spurte om et gang og mestre til med den andre sjånleiser og konserter ikke eier å slippe undan mer virus kjalt. Landstyrsmøveren sier at undantøk og frutøkker har vært seg mer og tenkere omsetting til vinn og rekende og myndeleikon. Det er mye grunderleie under mer virus kjelten om. Og overst er om undantøkene og frutøkene alltid har vært lav og avvirkende. Mer virus kjelten er største og tøtninger mest inntøk og kjelten til landskassen, sier han. Landstyr hever ikke vidtjørst sporingen om å slippe et gang og mestron til med den andre sjånleik og konserter undan mer virus kjelte. Fortsjermaler Røye vet heller ikke hvordan nekv en tøyluk frytøka heie kosta, sier Aksel V. Johansen. Og vi ser fremveis om sykkelbredene utenfor i håndene, bør oss fundrene gjøre av åndsje svær. Heidi Lava Elgarstøtter skjedde opp at et kvå om å beina mali atter og omsidingsene, og så gjerne jo nevnt og bør av. 6 ætkvar var 4 og 6 i måte, oppskåttet fall tog. Berger Robert Stam Jensen og Meier Lodanon og Limor i Mentamala nevntene, her heiti Lava Elgarstøtter i forskvinna, ætkvar i måte. Høyen Morsensen som eisen i Meier Lodanon, ætkvar det blengt. Trøndersyk og Sjån ber om å få i Gjerabodsna at han atler å kære om at Bøyre i Valdi å takke Mali opp til ætkvar og Kreslo, ta han heiti til sønne ombøn om støvetekken atter. Trøndur Sikursson ber om å få malet fire bøyre i utjør til områden og støv og tekan. 22. august sier Elsa Berg, borgerstjore, og i leser av brevet, at mentamala nevnten til bøyre noen for myggedegn 8. september er skjått opp, at Torsjønner kommune ser man ved fjettla syklaren og ser samband noen fire sykling og triathlon, at endersko at landene om fjettla syklobreid ved Vestorværa og kanna hverger ærer møvleggar er om. Elsa Berg sier at Meierlodet ikke langer i bøyren om fire sykkelbredene ved Vestørværa. Men Malet var ikke vidtjørst av fonden noen tja menta Malet nevntene til å være utsett. Vekre, låt til frukst, låt vesten, tror jeg at låt av meter om sekundet, sånn at fyrer på frukst kan vinne, tror jeg meter om sekundet, skudja og akkurat el. Sett når parten gonger ned i sunnen og minker vinden ned i lyd og låt, men igjen 5 meter om sekundet, samtidig og regn. Sett og kvølt gonger opp i esten og vekser vinden opp i frukst, låt til frukst kan vinne, 5-20 meter om sekundet, og i støvun struker i vinden, 13 meter om sekundet. Først og tøymann har etter midtenått lød og låt av Vimson 18, men igjen 5 meter om sekundet, frem ved samtrygge og regn. Og i natt vekser vinteren opp i frysken vind til struk, vesten 8-13 meter om sekundet, sånn at vi er skiftet opp i skri og 18 meter om sekundet, med igjen til samtrygge og alle vever. Fyra parsten og i morgen låt til frukslåt av Øssen Ninja, trutjer til 8 meter om sekundet, samtrygge og regnet til alle vever, hitten 8-12 sti.
0: Johan Morgon Ferrier.
2: Vester Morgon
3: är Inge Rasmussen
4: och Jakob Dahl.

0: Pilot vi kjenda gøy av sannsyn noen Magic, og ikke så er spurningeren hvordan vi makest vekkere verer i det, og om vi ikke skjøter.
1: Ja, det ser meg, og til jeg vekkert til morgen, solen stavar jøkken skutsjene i vår stansjene her av Nålsøttene. Hennes Kjølbro fra Veverstå, førja gå av morgen.
2: Ja, og av morgen til bare.
1: Ja, kvært, hever to å si om vekkeren ut av stunder til vekkerskiftet?
2: Ja, to, som vi pleier, så kan du kanskje takke først støvna som er akkurat nå, og så tenker jeg det herfra.
1: Ja.
2: Så 18 i Vestland og Morgon. Vindferien er ikke tatt samme at det stedet i landet nå. Her er noen av fire her som er i Norge og Førn. Her er det 38 meter en sekund. Men fra Lange Sora, altså fra Sandøyden og Lange Sora, så er det 50 meter en sekund. Men om Atlantet er fra Skotja, nye med til Holskotja, og søvnene stedet jo ikke noen stedet, men ikke alle stedet, så det er også noen stedet. Ja. Og hetta vekkur som vi nå til, heldes her så fyrra parsten. Søgna parsten så fyrra atten lakkar han nyr i sundan. Og vinter fyrra mikka nyr om 5 meter en sekund. Men så tabu jeg som tabu da i sin samtry og regn. Og ta fyrra vera faktisk nok så måttelig, det har vært en måttelig samt over tata. Agnar, jeg begynner å rekne ut av søgna parsten. Sånt om kvöld så fyrra et latrust først omfarger, og alt fyrir tog gjester om og innanfor søkt i kvöld og vinder vekk så han løte opp i 8-13 og til en samtrygg og regn til løten av Arjen at Latrøst er på et i rakken at han fyrir opp i gjestan og på en av mitt natt i kvöld og får det med framsverda på et i rakken og ta fyrir en mel av Ymsund 18 han har løte og ta han så fyrir gjester om og lydfinder gjester om så fyrir vinder han vekk vestan etter oppi 8-13, men rundt om heter jeg Gavala, så det er et vindfelt som reker sånne parts av landet. Noen her kan det være oppi 18-20 meter en sekund. Ankral øyne løte ta inn for natt, 4-5 tøyner lagt sjøret, det er bare ikke lunsj øyne eller tvær tøymer. Men frem mot måtene, så heter jeg Gavala, så det er et rom, og så har vi sammen med Rattlastene langt nå. Vinteren fra minkene er 5-20 meter en sekund, og man tar en samtrygg og regnet alle over. Lykke fra, ja, som du sier, fra Tullia 17-marsen, det er jo. Og hittende det er for å være om litt fra 8 til 12 sti. Takk av en morgen og morgen, så er det ikke lykke nekve tekster til bedre. Han fikk litt av høysening i morgen. Og tror jeg 8 meter en sekund, samtrygg og alle over. I andre kveld så kommer han opp utenring, og vekst opp til 8-13. Og en samtrygg og alle over, så var det samtrygg og alle over Atlant morgendegen. 6-12 sti. Og sånne dag, her er det for å lage av utenrindje, smaskutja og i røver torst. Ikke sånn jeg vinter, jo 5-20 meter om sekundet, så ikke her. Og om kvalitet så kom jeg ned i vestan og minket vinden ned om 5 meter om sekundet. Og 5-12 sti sånne dag. Så det var ganske sinne nok snakke detaljer om vekk i det, særlig kvalitet og natt. Men til så er det at vi lade oss for bøtter som bakom.
1: Ja, men jeg får si deg takk for hennes Kjølbro, og godt vegeskiftet til tøyen.
2: Jo, Kjølbro takk, og sånn var slik en bor.
0: Ja, takk for det, at jeg sier hennes Kjølbro, og innkjør klokken er 30 minutter i 8, og etter klokken 8, så får vi med et eller annet, så har vi en av kvinner som hever, ja, 40 år, av bæsje som personlig venner.
1: Og så får vi det kappast, vi elsker kappast, følger vi åkken 18 av klokken 8.
0: Bitt. Hörast. Right.

0: klokkan er nødje.
1: Førja bænsja hakka rentenar til bæg privatum konton og vinnu konton. Rentenar hakka vi upp til 0,25% stigum. Brøytingen kommer i gildet 23. oktober. Handelslige over, brøyt renta til tjåbankanon og iver kipa gongten av marsknænon og årsøysnar til rent og brøytingen, sier Førja bænsja. Fyrir løtet så igjen klokken 20.00 for landstøres medverden uten rydde smalen av fond til utenlandsnemtene til løktingen til rådførsel og kunning. Barra Steinelsen skal kunne nevntene om hernevervenningene i Vestmanna. Rådførsel vil reisende om uten rydde smal. Venningen som eider Lion Protector 2026 begynner i neste vik. Først og fremst nye langt å komme til Vestmanna. Dansk og bretsk hernevarfolk for at hava mistå i Vestmanna med en vendingen Vantande vil råkost om forsfolk i miståen av Havna Lennon. Joint Expeditionary Force skipar fire vendingene. London og i tog samstavn er Bretland, Danmark, Nyjurland og Baltisk og London. Vørn vil eisne vi i vendingene. Det var läge att Jakob Westergaard spurte advokat utanför fyrsittingen om det var rätt att geva bonavarstående tjänaste på. Fyrsittingen säger att det var inte läge. Advokatren säger att det var läge att geva tjänaste på. Beiner Johannesson Løkmauer har svære Liljene Veie løktingskvinne om skyldene til Løkmanne at det var etterlitt ved landstyrets folkene. Liljan Veie spurte om Løkmauer heldet å være leie at landstyrsmøveren allmenn boer fra at han etterreier at jeg var som å tjeneste på atter, hos fyrsiden til nettet Neivavitcher har møtt deg å være oheimelig. Løkfrøyngar og imstyr av Mali om Jakob Østergaard har noe oheimelig at jeg var tjeneste på henne. Landstyrsfolk har vært valgt og eisne evstå oppbyrd av Målsøtjen som Løkmauer leter til hjemme å sitte fire, sier Beiner Johansen. Landstyrsfolket gjør tog av hver løkfrøylig råd til bruker. Løkmanns etterlite vil landstyrsfolket iverskipa, sier Løkmauer, og her som føren ikke talen om essunt lovar brått, sier Beiner Johansen. Landstyrsfolket ivast ut tolkjengene til fyrskytingene og spyr advokat som ikke samt over fyrskytingene og meter at denne står på en gjør og hemmila. Lekker Løkmauer seg ut i hese meting, han jo rundt å være kære myndelige for i øtlån avgjøren til landstyrets falken, og det ikke atlanen ved styrelseskipene lovene, sier Løkmauer. Eisne Charles III konger i Stora Bretland i øttest vantene ved Vittløyge, samt bare tog inn den kjabreska kringvapen om BBC. Og en av toppfondet som konger selv har kattet inn til i Dumfries House i Ayrshire i Skottlandet, og avverde i henne måtte tilvære vant og noen som det kan elva til om Vittløgjøs tøknen ender av skreven hånden. De som har skapt disse tøknene kommer nå vi alt samt herligere i avverdingen om vant han fire, at Vittløgjø kan menne øvnige myskonslige, kan skal enda øvnige takke lov, sier Brescher kongeren med den andre av fonden om. Høvås evne av toppfonden å være annars hos og vittløgjøs tøkning kan brukes til gang for samfunnet, og med den låttakerne vår og kaniske nære igjen, vittløgjøs rå har jo nødt til å brettske støttene, rådkje ved pavans og ombo for vittløgjøs tøkning riser som Nvidia, OpenAI og Anthropic. Oppgave tikkere ikke bare at vi skal til fremme for tøknene, men at trykker at hun vil reverende og imannet at det er nær samfunnelagsens og nokturen er tjeneste, fink og lottakere nere toppfunden og vite fra Charles III. Kanskje. Mannarrettende sørfrøyngar til sammeint og tjåvån ST halte det være sannlukt at USA frem til kruksbrottsversk i samband med tve avlopp av Iran i februar, som til samans kost av 126 vanlige omfalkon løyve med en parstrøn bød. Sørfrøyngarne halte eisen i at iransk myndelagene frem til brottsversk mot mannarrettende tatt her i januar nyurbart og håp mot melde mot støttene. Sambarsmann har rettende sørfrøyngnån frem til iransk trygter litt råp og i ørende og her til å satt om vevet og i øtlundheimen 31 iranske landspørsten om. Det er brettska kringfars på BBC som endur djever ur en her nødkjær fragreng fra til å hefte og alt sjåa kanningarnemtene til ST ved vodkjente Iran. Og i frakrensene vil det fest at amerikanske raketter løpner i februar og en folkeskole i iranske bynån Minab og et utrettet røkje i bynån Lamert var tilvildelig av løp som kravd og sivil, mannaløy og kjøreskia av sivilt under støv og kjerve. Bæra i avløpnen av skolen i Minab døy jo i minsta leie 106 og holdtrusk folk, tæra mellom 120 bøtten. Ongar allmänna bemärkningar till Ester Frakrensna är och kommer ur USA som tog av vår huvud nokt att ha lopp i A utrat och rött och i Lamert och sagt sig kanna kvärt hänt i Minab. Heldrich Iran har vimmerst Frakrensna, men här har de av vår vurst och påhållt någon om skipa brått av mannarrättande attor. Nu just då vevor vannar som vi då finns av vevorstå och färja låt och frukslåt västan 38 meter per sekund. Såna för uppe i fruskan vind 20 meter per sekund skutcha och åkost el. Sätna passen gång kan ni såna och minka vinden ner i lite låt men i en 5 meter per sekund samt vi och regn. Sent och kvöld gång kan uppe i estan och växa vinden uppe i frukslåt och fruskan vind 5 till 20 meter per sekund och i stövon strugre vinden 13 meter per sekund. Fyrst og tøymannar etter mitt natt løyde låt av Vimson Natton minn igjen 5 meter om sekunde, fram ved samtri og regn. Og i natt vekse vinteren oppe i fruskan vind oppe i strukvestan, 8-13 meter om sekunde, sånn at vi er skiftet oppe i skri, 18 meter om sekunde, medan det er samtri og alle vever. Fyrre personer morgen, låt og fruks låt av Vimsoninje, 3-8 meter om sekunde, samtri og regn, etter alle vever, hittin 8-12 stik.

Lea Ebjørg, beinleis ur Studio 5. Stora takk fyrir vidjanna, og vi gleder okkur suttja di atra padli i fyrirjon, Lea Ebjørg. Og Joe Hesafir kjørte Høgne Fagraberg, og vi sendt atter beinleis ur Studio 5 om eina vikend.

0: Hey, ladies and gentlemen. Frisja dagen, ta for jeg og hun jeg sitter og nyer vi en tvær timer og prater om Tone Lake og kanskje at møver litt annet.
1: Det en godt å sen hever skriva hittene Sommarvitær og en glotte fire framman. Og i det det en godt å sen gestur i Lødstein Live. Lødstein og Sommarvitær er en godt å sen live og i det klokken 8. Klokken 13.
0: Is it just...

Vi sender morgenlesteren. Annika Magnussen-Gård, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester ved Sjøndjøs Holmor nummer 318. Om to vilt glede vinna. Og etterlester, Holmor nummer 600. Harmor og glede i fela til reika. Det var Holmor nummer 318 og 600.

Ta fæta je at jeg tøymon er ikke bedre enn å gledes og at gjøre seg til gode med en liv i er. Men at ete og drekke og njøte fakna mitt i atlere møyene. Til er øsene hver jo manne og en gama fra gode. Pratikeren kapittel 3, vers 12-13. Kvært gleder du til til. Det kanskje og senter lattere svære og en frutja morgon helter enn og manna morgon. Du som avvis i skola eller til arbeidsmatt nå, gleder du kanskje mest til vikskiftet. Til å sove lunsje, til å gå an døvere, til å suttje omkran som du gå vi. Eller kanskje gleder du deg bare å komme hjem i kveld og være sammen med din familie. Eller kanskje gleder du deg til å være hjemme og ensam og takke og sendre deg til Tunnskjøls. Kvært gleder du deg til. Vi mennesker har alltid hukset om de store spørningene her i livet. Kvært meningen ved livet, kvært et godt liv, hva skal et menneske bruke sin tøy til? Heimspekinger og godfrøyinger hava gjort en ølte rundt av Sverige som spørninger. Og det kanskje ikke så løye at spørningeren stender enn og synder av Sverige. Tøy i Sverige så imisk, og spørningeren så stor. Kanskje skulle vi helt spørre oss om hva gjør meg glede. Etter mora og tørslet til å fyrhalde seg til. Og i prætikeren og i gamle sementet stendur at menneskene skal gledes og njøte til gode, myen og livet. Til å rønsere hjelpunden trygg. Prætikeren sier ikke at vi skulle løyte lengt borsre for å finne gledene. Han tar seg om at ete og at drekke og at arbeide og øsne at gledes. Til et høyt vanligt menneskeløyv. Og dette en anfaldig båskaper, men av og an tørver oss en anmenning om at njøte løyvet og at glede som løsner, men tar er vi. Til gleden bor ikke best ut av noen større løsene. Ofte vi et menneske så løs at vi gleder oss til livet. Og et nå kan det være en konsert, og en fer, og et størst hatgjørhalt, etter okkurst holdt anna. Hva satt en kan glede seg til slukar store løter, skulle vi et øsne minnast at livet ikke best bygd av de store løsene, men i livet noen og øsne til små og gjerans løsene. Og en slik løte kan til dømes være en god kaffemåner sammen vi og en god størsfellig. Etla tar jeg småbann, flennor, etla en god sjank og jordversmån, og en god samrøve vi en god anvin, morgonsongren tja en kvarskvetsjån, etla tar jeg solen brottliga, kjem fram og hittar anlid. Men etter etter løtene som djeva løyve noen sånn jeg inn i alt. Vi tar var lintet til at hoksa at vi skulle skapa okkon et godt løyv, at vi skulle lette atlaner, røkka mål, og få som mest på sjur tøyene. Men prætikaren venter nesten tankene hun har høtt det. Tøy jeg minner dere nå at gledes med en vidt arbeid og med en vidt strøyes. At vi skulle gledes med en løyvier. Og samstånds er dette også en pers av trunnene, at vi tækka i møte og gleda som en sær løter, tog tær og øsne og en gava fra gode. Vi Jesu i hova kunne vi trøyna inn i enda frutja dagen, vi heldur ørves i eion og spyrja okkon en heldur unnfaldan spurning. Kvært gleda med i det. Og ta i hendan løter kjemur, så kanst du takka gode, her du kan spia, fei var to som i himlen om. Høylagt veri navntøyt, komme rujtøyt. Veri viljetøyn som i himle så jeg gjør, og djev okkon i det okkara daglige brei,
og fyrirgjøv okkon synder okkara, så som vit òsne fyrirgjøv at høymon i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje frøstingar, men frelse okkon fra til ytla, tog jeg tøytter og ikkje valde og høyren om atler hever. Amen.

0: Vi tar oss sent morgenløster som Annika Magnussen Gård, prester, skriver jeg og les.
1: Nå er klokken 2, og vi er kommet til Bretten.

0: At av er sendet om kultura, Eifin Jensen var verstur.
1: Og til vi ber atur vi skrånne i løsingen og tøyndenon, færre vi ta senda middags. Tøyndenon.

0: her får vi da stekke med dags tøvnløk noen var tidsja, og i skrona tja okken vi da var tøyende nå, så igjen sender vi døvra tøvnløk til klokkan 8 og unnløk Støyn Hansen er klarer vi nå kjære sending.
1: Hei, leide Steine Kjepar. Frysja deg, ta for jeg og hun jeg sitter og kommer nye, vi en tvær timer og prater om tøvnløk, og kanskje at møver litt annet.
2: Dein Gottesen hefur skriva hittene Sommar vi tær og ein glotte fyre framman. Og i det Dein Gottesen gestur i Lodstein Live. Lodstein og Sommar vi Dein Gottesen live og i det klokkan 8. Klokkan 13.

0: Halle og gau og lortarnir, ja, så det jo attor i kvöld klokkan 20, at vi ødelfære ut av gulvene å dansa, det gjerra vi sjålsagt, saman vi oppa ta. Ja, tan gaua og danse gleda sendingen, negv gau lortarnir er innkommen, og vi truva ui flere nudjar danseban sanger vi. Så vi høyrast öll og i gauon danse høyre klokkan 20 i kvöld og i oppa ta.
1: Vi får nå senda Leidestein Live, hette Erbein Leis ur Studio 4 og Ono Leidestein Hansen er verstor.

Valskrona nu temaplattan ur platebærene Jakob Magnussen legger til rattes. Temaplattan.

Jim Jacobs og Warren Casey skriva i filmhandritet til 1988 filmen Grease, ein tonleggalig ungdomskikmynd vi støy i 1988-1988, ta ungdomarna i finnes i transistorradio og kunde njóta tonleggj og frutt. Og leirjakkar var nok nøytreisende. Ein av hessan brullkrim drøntjon, John Travolta, etla Danny Zuko, ver han som Sandy Olson forelskar seg ui av sinne sommarferie i Kalifornia. Og han en heldur na iv og ung jenta som kjøtt ser at Danny ikkje bæra vil nøyda sinna tog til henne her i løyven hon. Thomas Hettner vil nøytra velje henne til, eller fra. Henda Sandy Olson en vøkker jenta i Australia og som fraløyer vil parter av ungdomsomkurven hon i Jesus Stav i Kalifornia her Danny Zuko bor. Men hon vil reisne happa. Jenta er det som truste henne nyer. Talan om Pink Lady Spotjon vi Betty Rizzo og Otta. Vi heldur Sandy bara vera og nokva til góa. Ja, og góa. Og gefur henni nutja navni Sandra D. Hesson en avis meiningui. Det en tilsýping til sjónlokakvinna Sandra D. Og vi var høvsleikar i filmnon Imitation of Life from 1993. Just samme året som grisgongtun er sett at færa fram. Og leta kan bara byrja vi ironien i Pink Ladies om Sandra D.

Og bryr jeg vi heiteslænen Grease, som Frankie Valli sang, og at det ljóar urbese enn utlinne løgne av soundtracken. Og at det var ikke fra tog at så gongt hun i holdtrusjen hun i Amerika. At det diskole. Hvor man gjør det til, det kan man bare gita om. Det var disco tog, og min sann om det er kjæsten finnes Barry Gibb, som vært fremme om Atlan Heimon vid Saturday Night Fever, at gjøre det her lei. Han skriver så Grease til Grease, som Frankie Valli som sagt sang. Frankie Valli var en amerikansk sangare som var fremme trusjonen, og ja, han kom sikkert frem sosialt trusjonen, og han var så mye kjentur i Amerika. Jeg minnes det at Hava Lise, at ta i ta blinte ganga nira bakka til Motown til plattefellan som gav ut tonlag for littar tonlagar ta var Frankie Valli setter av lønnelistan som da første kvite person, men det var ikke nok suksess, så han gled ut at nå for vi vi is nir filmen om soundtrashen om til er noe andre noe altrus i California en amerikansk dronker og en australsk jenta vera gå. Gentan vidjar i Amerika saman vi foreldre noen, og det skulle være sommerferiene her. Og det gjerner færa så vi at knyta vinnerbånd og njóta solna. Men det eisen nekka som eitir Summer Nights, som John Travolta og Olivia Newton-John eisen sin kjær.

Summer Nights og spela frá utgáðan í Grís í vegi við nýttu 1978. Hetta det kjendasta film- og tónleikaverki som Olivia Newton-John var parster av í lúfi sínu og ikkje berre til at det resten tam best omtokti sanglags filmrun í suðunni, yfir höfur. Hon og John Travolta, altså Sandy og Danny, spelti í grísunni ostiknur tannaringar í 50 ára Kalifornia, her Sandy var og vitjaði. Men i verden løyve var Olivia 30 år og Travolta 24. Sandy helt av vera meir enn sér at kjeilta skulle heimattet til Australia, tog hun var hertidjen av Danny. Tykke vita, ta kjenta, velkjenta forelskiske som skikvar hvit og skil til Sojus, og mest av utlån er en frommeie av ætrotte. Utøy sambandet har Grayson Sanchon Hopelessly Devoted to You som Newton John synger. Hon fyrirgjöver honom alla hans herra forstoy og vi fylltjast vi honom det som etter av löyvenon.

Olivia sang, eller hva skal du kalle henne for, Sandy, hopelessly devoted to you. Og hun devoted til denne drunchen Danny, som annars leier for denne bolchen T-Bone. T-Bone bolchen som sånn skrappe drunchen som ganger leer jakken og har bryllkrem i haren. Det jo alt russene, og det var støyler hun ta. Og så bilar og motorsykler og alt det som har vi her. Det kanskje vi einare gente og ble forelsket vi einare, men det skal helst være sånn noe som gjør lott. Og nå skole og nærskast, så begynner jeg til at sjåvandet er nerva Danny, hva han skal gjøre vi her, sier australiske gentene som heter Sandy. Tog at Sandy kunne ikke vite fra foreldrene at det var verandet i Amerika. Så det et stort problem. Og gris nok lø, 24, og prunar jeg vær filmsplatan givet ut som en dubbelt LP vi 4 søyen, men John Travolta og Olivia Newton-John synes jeg bare å skje av løen. Det blir en her fjerste om middel til B, og at hun ikke ordentlig passer inn, selv om hun er i samband med The Pink Ladies. Her Rizzo leiere, og Danny han tar ikke ordentlig at si at hun er moin. Selv om Bey har så med ædrott, sterske kjensler for i kvøren over. Så en dag så kommer hun her i skolegæren, og i leerjakka, og har sett opp permanenta, og strypa, og hva det nå og han vil helt bilsom, og legge for det ved å si, I got chills, they are multiplying. Og så kører det bare i kaliforniske solene.

0: Frank Avalon sang Beauty School Dropout, og det var faktisk om Frenchie som heldig ville røyne åkt annen en gang i skolen. Kjølt soundtracket Grease, en her dupelt LP-platan, var nok selt. 28 millioner folk og i verden kjøpte det da. 6 millioner amerikanere, og det var disse her hitsinklene, Summer Nights, og You're the One That I Want. Og Sandy og så var eisende Grease Lightning nok fremme. Det var en parter av en sånn radio som var ta. Og så det eisende etter i øren tonelager, rockabilly tonelager, og sånn disco tog jo vær, så kom det rockabilly tonelager fram. Og klarte nok Matchbox for eksempel her, og jodvarm noen. Eisende Rocky Sharp and The Replays. Det var sånn atterløydan til holdt russene. Til ganske mer handelslott enn jeg annet marknadsføring, for jeg selger. Og han her så gongt og nøyne John Trunner Kjoltrush i Gris. Og han held fram han lød jeg træt. Danny og Sandy var ikke ordentlig kom på plass. Vi tar av kjenslen og hva det skulle. Og også kjæsne teik for ser rundt om og i støvende samfunn og lømme seg det her T-Bone. Så sånn her klubber rundt ja. John Travolta som han leier for ja, katargera, dreka øl og to som kommer folk, bilar og surfing og hva det nå kan være her. Og i landet Grease Lightning så jo gra verstanen her i John Travolta synger for det og hinner Buddy and Retire synger jeg kår.
1: Why, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's Greased Lightning.
2: Greased

Det var John Travolta og Jeff Conaway som sunk i høvesrutenar og gispelta Grease Lightning. Conaway hei filmlagt loten som Kenny Key og frutja i Virisso. Og at heimen ta nøyger til Grisloon og spelte mæte tonlagarar. Jeg kan nevna bassistene Mike Porcaro og David Hungate, gitaristene Jay Grayton og Lee Rittenhour, en så John Farrar spelte gitar. Han framlade jeg sin de fleste at han nøyger loon. Nesta løte han vil utan Travolta, Edla og Olivia Newton-John. For jeg djeva breier fætane av Grease soundtrash noen her i hoa spela annan tonlag fra Grease som vel lyser poppen som han lortar etter i USA sent i 50-årene og 60-årene. Og der vil vi ene og samme bolsje, Shanana, som spiller seks lø av tvoi LP-platene og givet var ut vid tonlaget fra Grease-filmen og høyre trytara. Det som Shanana byrja vi er et tøkulea. Etter utgave i 1931 fikk annar bolkur The Marcells et stor hit vi som sannsje. Men ta var eisen tala om tøkulea. Toi Rodgerson Hart skriva i Blue Moons og tulja som i 1934. Og i Grease ganga Shanana fyrir at vera Johnny Casino and the Gamblers.

Moon vi grisorkestren og Johnny Casino and the Gamblers, hvers verja navn Shanana, som eisen spelte av Woodstock Festivalen av 1993. Det kom seg av at manageren kjente vel Jimi Hendrix, som fikk spille en snu i lær fyrre der. Men det var ikke tilvilt at Shanana vann en leiklod i filmen om Grease. Tuttar hadde nemlig haft tvei løv i og opprunde oppsettingen av Grease sangleisen under Broadway i 1942. Born to Hand Jive og Those Magic Changes.

Scott Simon og Shannon Aver entara som skriva i lei Sand Little Grease og Jotta Fjers, men her vet jeg hans er egne balkor Shannon Aver som bærer kun tvei av opprona grisløvene fra 1 av Fjers, 2 av Fjers. Altså ta gris vær en

elskande henne i 1924. Hun var født i enskabøyden Cambridge i 1984. Papi Olivia var lysaren Brinley Newton John, kallet av Brin, var i frengnartennasten i MI5, og vi i deltene som han tok leiande nazisten Rudolf Hess. Etter krutje å ta Olivia var født i 84, det var han rektar jo av Cambridgeshire High School for Drunger. En hon var ikke mer enn 6 år til at de flyttet til Melbourne. Papi og Brinley har jeg finnet starve og lært av høyskolen i Melbourne, her han starve som professor i Tyskland. Eltra siag fui Bryn Newton John for ur Cambridge, men skolan, Cambridgeshire High School for Drunger, var sikker begi gåur og ringur. Han lett ett nar upp i åren om 1900 och Lichelon var äntaliga snära av hinbegen i lasten om 1924. Baje Sid Barrett och Roger Waters i Pink Floyd gingju i skolan och henne Barrett var myntor för sin uppreister mot det stronke reglagerande för i ätfer av skolan. Nog var sättnet av Pink Floyds må jag i The Wall-utgavna om samma montes som aktuella temaplatna var gjort. Fyllt i Cambridgeshire High School rättla nog vid tillfärden till Roger Waters. We don't need no education ur another brick in the wall to teach you here ane. Och sanger om the happiest days of our lives kan först atta till sadistiska lärare av stånd. Så sikst du ödlo för. Tair happiest days tja Olivia Newton-John var kanske tannaren om ta en börja i sitt allmänna sanktliv. Og Jødlenføren eisende. Det var spennende. Som 14 år av gammel var hun medståndare av sin første bolsje Sol 4, og i fylkjande åren var en jaunan i utvarps- og sjånvarsending. Eit nu en kjemterø her hun ble kjent som Lovely Livy. Eisen spelte jo noen film. Og 1936 berede jeg henne alt jo av karriere som sankare, da hun var 18 år. Plattefellet Dekka gav nævnlig at det er året singleplatna Till You Say You'll Be Mine vi Olivia Newton-John ute i Brettlandet og forsøv at han var til heimlandet. Ja, det er rett. Du har vann nævnlig ikke australskan Rudgesborgare rett for 1921. Som lir i troan etter alt som undertøket var han verand i Brettlandet til 1925. Men ta var henne amerikanska virksom i gang suyeløybande og alt for meira tannvegen. Om etta måndet av gris var verleidje, var Olivia for det meste i USA. Det sørste livetøyene var hun nok i Australia, men hun har en gær i USA her hun eisne andreist i august 2023 år gammel. Det er også Olivia Newton-John, må greisen sige John Farrar. Han var rettelig avgjørende for henne frambrot i Amerika for 20 år nå. Og til hese filmplatene skriver han ensam at det står i hittene «You're the one that I want» og «Hopelessly devoted to you». Det fyrre var plettskott av Billboard Hot 100, det settene var nummer 3 av samme poplista. Utgaven for frem til plattefellene noen RSO, i stedet for Robert Stigwood Organization. Robert Stigwood var fyrreskipare, stittekere og eisle av uverksetter, som undan Grease og eisne Saturday Night Fever har kipet for sangleikene som Hair og Jesus Christ Superstar. RSO var plattefellene til Fist Cream, Sianne Bee Gees og Andy Gibb. Og for jeg nevner noe annet, så var Stigwood en av fyrirskibaren av filmen Evita, som Madonna innspilte sammen med Øron Sjånleikaren i 90-tallet. Robert Stigwood vokste opp i Australia, men stakk av som unger til Brettlands herre næsne døye i 2016, ene forsvare gammel. Og det kommer langt i sin tematotte, samme vi filmplatene og filmen om Sjålvån, eller gongten i filmen om Sjålvån. Og så gjør fyra synker Olivia samme lær som også begynner å sende ikke vi. Rissos og Pink Ladysa hoan av Olivia. Men det er færre. Her hever hun ikke måte sjål at endur synkja. Look at me, I'm Sandra Dee.

0: Og jeg kom til det seneste leie her i Gris Tottenham. Her er jeg spilt på soundtracken til filmen Gris. Og enda vi til gode enda noen i Gris. Kærleggen vinner ødelen innom etleten til hva jeg er hinner jeg til hoksa og kan jeg etter her. Og er dette det som jeg skal velge løven og være ute i huster og samfunnet hvis jeg velger en annen person. Og kan jeg halte meg til den ene og eneste. Ja, det gjør det kurser en rundt.
1: We are following breaking news. Actress and singer, songwriter, and legend Olivia Newton-John has passed away. Her publicist confirmed to CBS News that Olivia died peacefully at her Southern California ranch this morning, surrounded by family and friends. She
0: was dying. Takk fyrir at du lurte etter Gris, og færa utlatan av henne. Fyrir at du sætne, we go together.

0: Og nå fer klokka nett til vera halkun tjei, og vi fer asia fra fotballte til vera destinon i havn. Og i mellom på 36 og NSOI, og i Gundadali og tidsdatter Johan Jakobsen og Sonne Mørstein, gjør så vel.
1: Jo, takk for det, og god kveld og velkommen til en den her spennende distan mellom 8 i NSOI og 36. Eisen klar ut som hever det stå i kvöld. Der spiller nu Eisen klokken halv og tjej mot skala. Så det trutjer det stedet 30 hesten og ferie og tarver oss og atler spalter i morgen. Og Johannes, hette blir rettig spennende. Tog i måneden med den teipa i Adalin i NSU UK, og han støtter nye i ettans sti. Så nu stender av gamle nøklån. I kvarin deste?
2: Ja, men 100%. Vi har en øyla spennende kapping, som har snakket om 8.1. Og det er øyla spennende. Og så hever den troplan. Jeg på hele gangen, du har råkt her.
1: Ja, det ser ut. Ja, det ser ut til at det tar hava takkne i 1 minutt her, til minne som en tryggvann på 36 fjeppare, som er fjerde.

Hver var stod av Jørgen Gavstad snæra. I Jørfødjadein var 25 år liggen siden ivgengsavloppe av USA. En helt særlig ur dævor og i fa som var av løyve ta nækrant og imunne gløyma. Jambalaya og det snur seg om tarsansjenar og tånleggen som var skrivet av og utgiven og kjælabørnen og hesson helt særlig av det. Velkommen til en nødjan veter ved Jambalaya og skronne og utvarpnen og kringvarpnen hver leier det klokkan 13. Og i sommer har utvarpet haft endursendingar av eldre Jambalaya-sendingen leier det klokkan 13. Vånande har det finnes jo akkurat bortur ur Taimond-sendingen. Første sanger ut det var helst den kjendeste country-sangeren som snuet seg om 9-11 avloppet. Where were you when the world stopped turning? Som Alan Jackson selv har beskrivet og gav ut som single 26. november 2001. 76 dager etter hendingsene. Sangren var via utgavene Drive som kom ut om 12. januar 2002. Alan Jackson framførte sangen av første sinne ta CMA Heierslønner var lattner 20. november et året. Alan Jackson var selv i oppskottet til fyra Heierslønner ta, men vann onka. Betre Jack og Ari Etter ta Alan Jackson var kåsen Entertainer of the Year og årsens mannlige sangare. Utgaven Drive var kåsen Album of the Year, og hessen sangren Where Were You When the World Stopped Turning var eisne kåsen bei årsens sanger og årsens stek. Lea. Sangren nådde opp på efter plass av Hot Country Songs hitlistanon til siste vikene i 2008 og var lykkjent gjør i 5 viker. En annen country-sanger om 9-11 kom ut i mars 2003. Have You Forgotten? Spurte Daryl Worley.

Vi tar til Daryl Worley, vi sanns noen Have You Forgotten, som han selv vil skrive i sammen med Wynn Warple. Sangren kom ut av året 2003, holdt andre år etter 9-11, og snur seg meira om krutje i Afghanistan, og her Daryl Worley spyr om de langt hava glemt det som hendte i september 2001. Sangren gjørdes det størst hit, lå av første plasset av Hot Country Songs i Kjeiviker i april og mai 2003. Til ikke vi er så nekvært hørt til Daryl Worley de seneste årene, anker Steklo er kommet, men anken helter utgave er kommet fra hånden siden 2008. Vi har hørt Alan Jackson sønge om kjeltjen som folk opplevde om, og nå Daryl Worley om hvordan folk har lente til kjøtt av gløyma sluker ekvistlige hendinger. Vi skulle nå høre en tria sang, og jeg synes nå om vreiene i det som hendte. Vi høre Toby Keith, be courtesy of the red, white and blue.

0: Courtesy of the Red, White and Blue, vi underheiten hon The Angry American. Ein sanger om vreina i vitea og i hente, ein rattelige ekvislier tekstur, djupt nationalistiskur om hevnt i vitei, og gjerra seg inn av The Red, White and Blue, som vi som fører i Amerika. Funnest vi etter som sannsjonen fra av som sujon for å være og herrentor, men sangren lustig helst vel til som vanlig amerikanaren kjente og falte ta. Courtesy of the Red, White and Blue, The Angry American, ber så mykje vel motivation at han enda jo av festaplosset og Hot Country Songs i ena viko i juli 2002. Toby Keith får underskriva sanjen åren 9-11 av varre 2001. Hetta vær om da Monte tog papi hans herra, ein veteraner ur herinon, døye. Sangren var atlaver som en etjan til amerikanske soldatanar, men var ikkje atlaver at kjeva ut. Etter avloppet i september var teksteren brøttere sinter, og sangren kom ut som single i mai 2002, og var vi og helter utgavne Unleashed, som kom ut i august dette samme året. Heilt så av som Toby Keith var Dolly Parton ikkje, da hon kom vi så inn i omtran iver og at dessverre til det som hendte.
1: Hello God, are you out there?

Dolly Parton kom her vi enig og kallan etla bøn til god om hjelp. Nå heimeren tygist a skrampla saman og hætri, harskapi og kjolsøkne. Og fölkastlø krutjast mot kvarjun øren og tarra gods navne. Dolly spyr hva vi skulle gjøre fyrir a blukka var herra, så a sleppast kan undan slukon som hesun. Vi får vågjere til bøltsjen Eagles. Eagles har i sinne store stod i 20 årene, men gav oss å spille, og var ikke at høyre i 80 årene og lengt inn i 90 årene. Men vi skal i 90 årene kom til sammen etter. Limene skjøtte seg omgående i være kjivner til helt til bare stekk opp av 14 år. Atlantsettene helming av 90 årene og inn i 90 1000 året før reisbalkeren nekv rundt til vel vi kjeier konserter. Just som ta måned som avloppet av World Trade Center hente, var balkeren i ene kreppet tog 8 menner og stånerne av balkenen Glenn Frey og Don Henley hadde tvært gitarspilleren Don Felder, mannen at han fyrer største hitte Hotel California, ur balkenen. Det fungerer ikke vi hånden og gjør kresten noen, var sagt. Felder var altså ikke samtår, og tog høtt opp herstander ved sækermalen om hver hei rett og hver hei overratt. Ta Frey og Henley om en av kjeltjen 11. september, skriva en sang om hendingsene, og sette seg fyrir å spille han inn, som vi Joe Walsh og Timothy B. Smith, som nu var etter i Bolton og Eagles, var hette han første sangren som balkren hei innspalt, så gjerne 1974, her Don Felder ikke var vi.

Eagles we hole in the world, ja Glenn Frey og Don Henley. Ein av helt favon sangon som Eagles go ut mittlen 1955, ta Hell Freezes Over, kom ut, og til seinaste utgåvan fra Eagles, Long Run Out of Eden, kom ut i 2006. Hole in the World kom ut som stekla i juli 2003, og kom så gjerne vi av vel seljande utgåvna The Very Best of Eagles, som kom i oktober etter samme året. Et annet størst navn i Amerika som avvirkades av hendingen 11. september var Bruce Springsteen.

Ta utgavan The Rising, John Bruce Springsteen, kom ut 7. juli 2002, var gynkjen heile tjej og ærsjane undan farna utgavan fra honom, The Ghost of Tom Joad. Så lengan støkk, mittlen utgavnar, hei han ikkje haft fyrr. Men The Rising var vel domt og kom opp på første plass av albumhitlistan og John Billboard. Det hei Springsteen ikkje mekna sjane Tunnel of Love utgavna og i 1924. Vi tar det her sannsjen My City in Ruins. Hovas nesten alle sannsjener og hese utgavene John Springsteen er å skriva her vi uiplåstre av Sarkarleitsnån 11. september, så er hette ikke galt andre vi henda sannsjen vi tar det. My City of Ruins er å prunelige skriva vår om heimbojen John Bruce Springsteen, Ashbury Park, New Jersey, som opplevde en ekvislige boskapar kreppo og sust og i nøytjørnån. Springsteen valgte jeg sinnkjent av Sanchen ved en brøyting og i tre ørende som nå snur seg om at fortelleren i Sanchen og saknar konesynene som helst er deg og i vannløkken. Monty hon vera vi en av flåførnån som var rant. Springsteen sang Sanchen 21. september enans 20 dier etter avloppe, da flere sankarer og sjånlagarer var vi og en av stålen sjånvarpsshowet er savnet penger inn til offrene fra ivgangsavloppen. Og så gjerne hivsankren vil knutter at sorgar hendingsene 11. september. Utgavan The Rising kom ut i juni 2002. Heidesankren tansankren av utgavane og i beinleis snurse om sorgarleggen.

Bruce Springsteen with The Rising. Ein sankur som forteller hendingsna tjøkken egene av en slasjelis manne som jarvor og orator fyr inn i anna av tornenon og i World Trade Center et bjarka falkon ut. Ein sterskur nærmast andalig sankur og vann Grammy som beste rocksankur i 2002 og Bruce Springsteen fikk eisen i ena Grammy fyr beste rock framførslo. Fra slutselis mannen og sjølven vant kostianen skulle vi nå til arbeidaren som var vidle rota opp av Ground Zero etter tilbolen. Vi tar Mary Chapin Carpenter.

0: Vi tar då Mary Chapin Carpenter, vi ser rörande sangsnån Grand Central Station, av utgående Between Here and Gone som kom i 2004. Og sangsnån forteller en arbeidsmøver som arbeider ved å råte opp og i levden av Ground Zero, hvordan det kjennes det at arbeider og i dusten noen etter så nekvom folkene som har vært til liv. Hvordan han kjenner daglig turen av arbeidsplassen til undergrunnsstøyene Grand Central Station, som om han er vidtla for at det er deg og fra vannlokostenen og her som de nå er for høyre hjemme. Til en annan sang som lyser 9-11 fra en halvt år om vinklet. Little Did She Know, vi underhøyt noen She'd Kissed a Hero. En frialig sanger om kvinnerna som kysser mannen sin farvel om morgenen, og vi dante om at dette skulle være senaste før hun sa han.
1: He found some socks. She chose his tie.
2: Og nå får vi vite å sende opp at ta. Værstår finner S. Olsen.

Jeg ønsker jeg kunne flyga, jeg gauer og danselige tøvnar, vi tar du her på og Mats Orkester. Og som vi satt i byrjanene, så det jo alt tjaua Alzheimer dævor, nu, manadægen, 21. september. Og det eisini en særlig dævor her heima, tog det eisini og jo at Alzheimer felaie fyller 25 år. Og det verer eisini lukka som markera. Og imsan hot, og i morgen, og i sms, at hørgen og i sms, og flere tiltøk og i tog sambandet, med den andre suying og klintring til bøtten og ung, og Jens Jakob for å greie fra i muskån, og nekv Anna av skrå. Og så det mannadeien, ta verer en rastevne i Norrlandhusen, vi heter noen Alzheimer-felaie 25 år, og heter en rastevna om demens. Men alt dette kunne de lese nekk mer om inni og heimasøyene tja Alzheimer-felanon, alzheimer.fo. Og det er dere her, tror jeg, var i en så innelige vekran sang tja Hans Martin, som just om hetta at gerast minnes veikor, og kanskje sita og einon heime og ikkje vita tilsøyn eins og ein gjørte fyrr. Ja, let okon her høyra Hans Martin, vi vekra sangenon utan vett og etikett.

Do what you do, do well, boy. Ja, kjentis lagaren tja Ned Miller, heilt atri fra 1904 og trus, her og i nudjari utgavu tja Striblers. Men, nu færa vi som sagt at truva ui nøkur av tamon. Gau innkom no lortarinskjennom, og her eit fyrsta som ljauar nega solais, og te ein lortare som sigur at te gott at høyra og pata attur ui luftene, og så skrivar han solais. Kanst du spela ein vegran sang tja okra kæra vine Hans Jakob Hjelm? Sala, som nok saknavar. Ja, gav og to, te visst, sakneren staurar. Lat okon her høyra ein av negvo danseli og sanganon tja Hans Jakob, ta country kom til skåpon.

Da finnes bare du den enda jeg vil ha, jeg så sunko der her, og jeg er sånn fraløyka orkestren, jeg er duene Loffes, og sankeren er som sagt du. Og vi talte av fram, vi nødtjar tøvnån, en av løtet av træet, Venus Orkester, ja, teir hava ena luknande søvo som heser her i Loffes, men teir valde så a byrja attor vi fotlare manning. Teir varo ekvelia populærer i forsenon, halvfemsenon, og nega vel a træt, men så gavus teir og høttu ena langa pauso oppa heile 20 år, men byrja var så attor i fjør og kalla seg Venus Orkester. Ja, eit fralukt svengst dansaband, og her vi ein og Sanchez som vi kjenner vel fra Øren Orkestron Eisene, Alexandra.

Ja, diesel på trocken, eller diesel av lastbilen, så sunk det om her, og i Dönnes. Og i hesson Nudja Sanjanon som kom ut i sommar. Og nu leitar vi dog og nega vel atter ut hui, tog vi skulle heilt atter til Nudjan 103. Ta blei var en bolkur stavnavur av Hamar i Norge, som kallar seg Kato. Ja, Kato heter her særlige navnet. Det har vært sett sammen av Taimon 5, som opprådnelig har vært vi i orkestren. Og hvis vi tar det fra brygjennene, K-A-T-H-O, så det her Kjell, Søby, Arne, Beck, Tore Halvorsen, som vi settene kjenner så avbæra vel fra Oli Ivars, Henry Slotten og Olav Nersvin. Ja, gauer tånleikarar, og til å være rettelig kjøtt at en annar kjentur herre, Steinar Storm Kristiansen, kom opp i orkestret, og begynte jeg selvvandig å skrive tånleikaisene, som jo en av hans herre helt større styrkjån, om frem til å spille tangenter og arrangere tånleik. Og i 1900 og 1970, ja, ta kom og tar vi hæsson avbæra vækra. Sanjanon som gjørtest eit heilt stort hit tja taimon, dagen din.

Drøyme med bort, hesen sangeren kom ut fyrir tveimån åren søgjane, og til å være Peter Haberg Jakobsen, som vi har hørt her, vi er sånn fralykka danselige taunanon. Og nå til vekrar taunar vi bakkens, hvem er det eider hesen?

0: Indeslia vekkort vid høyto her seinasta vakten, Gunnar Justinesen. Og så skulle vi høyre en live framførslo tja Ingemars. Ingemars heva jo vere flere fyrir fyrjon, mittlen anna av egenon ui vaje. Hesin her, rektige venner, ja, han her ui en særligere live utgave, her der eisen i heva ein gest av padlanon. Høyre bæra her.
1: Nå kommer en gjestartist, her Tommy Mikkelsen!
2: Rektig, venner!
1: Ja.

Ja, ein deilig valsår, og nå i bestyr ikke uja til det vong som heva valsa fram etter gulvenån, eisene når jo i gøtto. Og ja, nå færa vi at narkast så alvarslige enda noen av hesompartene er oppa ta, men vi færa nå at teka ein gauan tauna fyrst, og tever bolkeren karisma som fyrir að gefa okkur hann, etter eisini ein ábyrra vekur tóni, og hesin eitur Lilje kom valj i din hånd.